0: det er godt for os, jeg siger tak.
1: Det er godt for, når man bliver fortalt.
0: Ja, han tænder 101.